0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Glass. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Pero paglabot sa tiyon, damo na ang maghahaga, damo na mapangita, pero ay na. Way na. Amo na nga, adlaw-adlaw nga gintamay nila ang kalwasan. Nagapabalor sang dutanon nga mga manggad kag dutanon nga kalipayan sing mas mataas sang sa bisan ano nga mga langit nun nga bahandi o kon paghaylo. Insikway nila si Sos kag gintamay ang iya mga balaan nga naghatag sang mga pagtuon sang pulong sa Ginoo. Ang mahigko dapat magpabilin nga mahigko tubtob sa walay katapusan. Madamo sang mga malauton ang naakig sing dako samtang ginaantos nila ang epekto sa mga kalalataan. Isayad to katalanaon sang makahaladlok nga kasakit. Ang maginikanan mapait nga naga pakamalaot sang ila mga kabataan. Kag ang mga kabataan sa ila mga ginikanan, ang mga utod nga lalaki sa ila mga utod nga babaye, kag ang mga utod nga babaye sa ila mga utod nga lalaki, ang waskog nagahibi nga mga singgit nga nabatian sa tanan nga direksyon nga magasiling, ikaw ang nagpugong sa akon sa pagbaton sang kamatuoran nga makaluwas sa akon gikan sa sining makahaladlok nga oras. Ang mga tao nagbalikid sa ilang mga ministro, sa ilang mga pastor nga may mapait nga dumot kag nagapasipala sa ila nga nagasiling, wala ninyo kami ginapaandaman. Ginsiling ninyo kami, ginsilingan ninyo kami nga mga bugos, nga ang bugos nga kalimutan dapat magbag-o, dapat makonverter. Kag nagasinggit, paghidait, paghidait sa pagpahipos ang tagsaka kahadlok nga ginpukaw. Wala ninyo kami ginsugiran na hanungod sa sining oras. Kag yadtong nagapaandam sa amon, sini ginpahayag ninyo nga mga panatiko kag malaot nga mga tao nga luyag maglaglag sa amon apang nakita sang ginpakita sang Ginoo nga alagad. Nakita niya nga ang mga ministro wala makapalagyo sa kaakig sa Dios. Ang ila pagantos na pulo kapilo nga mas grabe sang sa ila mga katawhan. Amo na makatauran makabiyanan nga maglabot ang tiyon nga magbinasulay na ang kada isa. Basulon sang girikanan iya mga bata kay mo ang kamangdanan nga wala makaalagad sila sang tutumgid nga aman. Labi na kon manggaranon ang mga anak ato sa abroad ang mga ginikanan tigulang na samtang ginbato ng kamatuoran ila pahugon. Hindi na kami magsuporta sa inyo basta magpadayon butira sa pagreforma sino kabuhi nga nagpatalang mo sa ila. Muna dayon ilang balon. Mga panatiko na sila. Amugin na. Kaya eksperyensya naman na siya. Pero, maglambot ang tiyon. Kung buhi pa sila, buhi pang ginikanan, or buhi pang mga anak, vice versa. Una, or ang mga membro, ilang nga, ilang na rin, yago taon ang ilang mga pastor. Nga man, kaysa subong, naghambal sila nga bilog kalibutan makonverter, dako nga panong makonverter. Oh, sige wali. Kung imo nga hambalan, nga kinahanglan ang pagbag-o, ang pagreforma, hambal nila hindi. Hindi na hindi ka mo magpati kay mga ano na sila, manugdaya. Sige lang. Mananga diri ginpropesya. Pero siling sang Dios sa subong, pangitaan ninyo ang libro sang Ginoo kag basaha. Ano nang libro? Way lain. Way gising liwan kundi ang Biblia. Wala sing isa sa ila nga mapaslawan. Wala sing isa nga madulaan sang iya tiayon. Kaya ang akon baba amo ang nagsugo sini kag ang iya espiritu amo ang nagtipon sa ila. Dayon si Kristo nang siling sa Juan 5:29. Usisahan ninyo ang mga kasulatan kag sa ila kay sa ila ginahuna ninyo nga may kabuhi kamo nga wala sing katapusan kag sila amo ang nagapamatuod nanungod sa akon. Importante katama ang kasulatan o ang Biblia kay ang bugos nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagsaumay kag sa paghanas sa pagkamatarong. Agod nga ang tao sang Dios
mahimpit nga masangkaman nga sa tagsa kamayong buhat. Amo na nga ang pagkamatarong mauturan, bulahan ang mga tao nga gutom sa pagkamatarong sang Diyos. Kaya ang pagkamatarong amo ang pagpakabalaan, ang nga kaanggid sa Diyos, kag ang Diyos gugmat. Muna nga, importante kayo, kaya ang pagkamatarong gali amo ang pagkabalaan. Dayon kaanggid sa Diyos, kasi siyempre matarong ang Diyos na nagtugas ang tao, pero kasala. Muna nga ang tao kung magtuman sa Diyos, magtuman sang gugma sang Diyos, magsunod sang kasuguan sang Diyos, mangin kaangay siya sang Diyos. Ini ang pagsunod sa kasuguan sang Diyos, kaya ang tanan mo nga mga sugo pagkamatarong. O Salmo 119, versikulo 172. Kang ang gugma mo ang katumanan sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang pagkamatarong amo ang gugma. Kag ang gugma amo ang kapawa kag kabuhi sang Dios. Ang pagkamatarong sang Dios naglakip kay Kristo. Nabaton naton ang pagkamatarong paagi sa pagbaton kay Kristo. Hindi paagi sa masakit nga mga paghimakas o kon makapoy nga pagpangabudlay. Hindi paagi sa dulot o kon sakripisyo. Ang pagkamatarong matigayon apang libre ini nga ginhatag sa tagsa ka kalag nga ginagutom ka ginuuhaw sa pagbaton sini. O, ang tanan nga ginuuhaw, magkarit kamo sa tubig. Kag siya nga wala sing kwarta, magkarit kamo, magbakal kag magkaon. Nga wala sing kwarta, kag wala sing bili. Ang ila, pagkamatarong naghalin sa akon, siling sang Ginoo. Kag amo ini ang iyang ngalan nga paagi sini tawgon siya ang Ginoo nga aton pagkamatarong. Isaiah 55 bersikulo 1, Isaiah 54 bersikulo 17, kag Jeremias 23 bersikulo 6. Wala sing tawhanon nga ahinte ang makahatag sang makabusog sang kagutom kag kauhaw sang kalat. Tuod gina siya. Walay tao bisan sino pa nga makahatag kung tungod kay ang Dios lamang, si Kristo lamang ang makahimo sa paghatag sini. Apang si Jesus nagsiling, niyari karon, nagatindog ako sa ganghaan kag nagapanuktok. Kung ang bisan sino nga makabati sa nga akong tingog, kag magbukas sa ganghaan, magasulod ako sa iya, kag magakaon upod sa iya, kag siya upod sa akon. Ako ang tinapay sang kabuhi, ang nagkari sa akon indi gid pagutomon, kag ang nagtuo sa akon indi gid paguhaon. Bugna 3:20, Juan 6:35. Subong nga kinahanglan naton ang pagkaon sa pagsakdag sang aton physical nga kusog. Kinahanglan man naton si Kristo, ang tinapay gikan sa langit, sa pagsakdag sang espirituhanon nga kabuhi kag sa paghatag sing kusog sa paghimo sang mga buluhaton sang Dios. Subong ang lawas padayon nga nagabaton sang pagkaon nga nagasakdag sang kabuhi kag kabaskog. Amuman, ang kalag dapat padayon nga nagapakigangot kay Kristo, nagapasakop sa iya kag nagasalig sing bugos sa iya. Subong ang kapoy nga manugul, lakbay, nagapangita sang tuburan sang disyerto kag sa pagpangita sini, nagapalong sang iya, nagadabdab nga kauhaw. Amuman ang Kristiyano, magauhaw kag magaangkon sang putli nga tubig sang kabuhi nga si Kristo, amo ang tuburan. Samtang ginahantop naton ang kampitan sang kinaiya sang aton maluluwas, magahandom kita nga mangin bugos nga nabag-o kag nabag-o kita sa larawan sang iya kaputli. Kun mas madamo ang aton na naibaluan parte sa Dios, mas mataas ang aton ideya sang kinaiya, kag mas hanuot ang aton handom nga ipakita ang iya kaanggid. Ang isa ka Dios noon nga elemento nagatingob sa tawhanon kun ang kalaga nagalabot sa Dios, kag ang nagahandom nga tagipusoon makasiling. Kalag ko, maghulat ka
lamang sa Dios kay ang akon ginapaabot gikan sa iya. Salmo 62 bersikulo 5. Kun mayara ka sang balatyagon sang kinanglanon sa imo kalag. Kun ikaw ginagutom kag ginauhaw sa pagkamatarong. Ini isa ka pamatuod nga si Kristo nagbuhat sa imo tigipusoon. Agon nga siya mahimo nga pangitaon nga himuon para sa imo pagi sa paghatag sang balaan ng espiritu yadtong mga butang nga imposible para sa imo nga himuon mahimo mo para sa imo kaguling. Hindi naton kinahanglan nga tinguhaon nga paumpawan ang aton kauhaw sa manabaw nga mga sapa. Kaya ang dako nga tuburan yara lamang sa ibabaw naton nga ang iya bugana nga mga tubig sarang naton mainom sing hiluway kon magsaka kita sing jutay pa sa banas sang pagtuo. Ang mga pulong sang Dios amo ang mga tuburan sang kabuhi. Samtang ginapangita mo yadtong buhi nga mga tuburan, ikaw pagi sa balaan nga espiritu madala sa paghiusa kay Kristo. Ang pamilyar nga mga kamatuoran magapresentar sang ila kagulingon sa imo unahuna sa isa ka bag-o nga aspeto. Ang mga teksto sang balaan nga kasulatan maga lupok sa imo nga may bag-o nga kahulugan subong sang isa ka kirib sang kapawa. Makita mo ang kang tanan sang iban nga mga kamatuoran sa buluhaton sang pagtuos kag may balaan mo nga si Kristo nagatuytoy sa imo ang isa ka Diyos noon nga manunudlo yara sa imo tupad. Si Jesus nagsiling, ang tubig nga ako nihatag sa iya mangintuburan sa iya nga nagailig sa kabuhi nga wala sing katapusan. Juan 4:14. Samtang ang balaan ng Espiritu nagabukas sa imo sang kamatuoran imo pagkakahabahandianon ang labing malahalon nga mga inagihan kag magahandom sa paghambal sa iban sang makapaumpaw nga mga butang nga ginpahayag sa imo. Kun dalhon sa pagpakigupod ang ila magapalinton ka sang pila ka bag-o nga mga pangunahuna na hanungod sa kinaiya ukon sa buluhaton ni Kristo. Mayara kamo sang pila ka bag-o nga mga relasyon sang iya maluluyon nga gugma nga ihatag sa mga nagahigugma sa kay Kristo kag sa mga wala nagahigugma sa iya. Maghatag kamo kag hatagan man kamo Lucas 6:38. Kay ang pulong sang Dios isa katuburan sang mga katamnan isa kabubon sang tubig nga buhi kag mga sapa sang Libanon. Awit ni Solomon 4:15. Ang tagipusoon nga nakatilaw sang gugma ni Kristo nagasinggit sing layon para sa mas madalom nga pag-inom. Kag samtang ginahatag mo magabaton kasing mas manggaranon kag mas bugana nga suhol. Nga sukol. Ang tag sa kabugana o tag sa kabugna sang Dios sa kalag nagadugang sang kapasidad sa paghibalo kag sa paghigugma. Ang padayon nga pagsinggit sang tagipusoon amo mas madamo pa sa imo kag ang sabat sang espiritu amo mas madamo pa. Roma 5:9 kag 10. Kaya nga aton Dios nalipay sa paghimo sang labaw sa tanan nga aton ginapangayo ukon magunahuna. Epeso 3:20. Kay Jesus nga naghukas ang iya kagulingon para sa kaluwasan nga sang nadula nga katawhan. Ang balaan ng Espiritu ginhatag nga wala sing talaksan. Gani ihatag ini sa tagsa kasumulunod ni Kristo kon ang bugos nga tigipusoon gitugyan para sa iya pagpuyo. Ang aton Ginoo mismo naghatag sang sugo. Mapuno kamo sang Espiritu, Epeso 5:18, kag iniman ang sugo sang iya saad katumanan.
Mayo nga kahamuot sang amay nga magpuyo ang tanan nga kabugusan kag sa iyam kamo nahimo nga bugos. Ang Dios nagbubo sang iya gugma sing walay untat subong sang mga ulan nga nagapaumpaw sa duta. Siya nagasiling, pabayi ang kalangitan nga magbubo sang pagkamatarong, magbukas ang duta kag magdala sila sang kaluwasan kag magtubo sing tingob ang pagkamatarong. Kuna ang mga imol kag nagapangita sing tubig, kag wala sing tubig, kag ang ila dila nagakaluya sa kauhaw, ako nga Ginoo magapamati sa ila, ako nga Dios sa Israel, hindi magbiya sa ila. Buksan ko ang mga suba sa mataas ng mga duog, kag ang mga tuburan sa tunga sang mga nalupyakan. Himuon ko ang kamingawan ng isa ka puno, punong sang tubig, kag ang mamala nga duta, mga tuburan sang tubig. Isaias 45, versikulo 8. Isaias 41, versikulo 17, kag 18. Gikan sa iya, kabugusan kita, tanan nakabaton, kag drasya, ilang bugay. 1:1, versikulo 16. Manang halin kay Kristo, halin sa iya ang kabugusan, tapos kita tanan nakabaton gin. Pero depende na kung paano naton siya nga gin gamit. Dari kita sa versikulo 7 sa Mateo, kapitulo 5, sa kabulahanan. Bulahan ang mga maluluyon kay sila magbaton sing kaluoy. Ang dagipusoon sang tao sa kinaugali, mabugnaw kag madulong, kag wala sing gugma. Sa tagsa katiyon, na ang isa nagpakita sang espiritu sang kaluoy kag pagpatawad, ginahimo niya ini, wala siya kagulingon, kundi paagi sa influensya sang Dios nun nga espiritu nga nagahulag sa tagipusoon. Kaya normal gid sa aton mga kultura na by nature sa aton kinaugali wala kita kaluoy, laban maluoy lang kita kung gikaluoyan, mahigugma lang kita kung ginahigugma. Ang Dios mismo amo ang ginhalinan sang tanan nga kaluoy, ang iangalan maluluyon kag mahigugmaon. Exodo 34, versikulo 6. Wala niya kita ginatratar suno sa aton kaugalingon nga kinaugali. Muna nga daw kadako gid nga kamaluluyon ang Dios, makuturan, makabiyanan. Lamang ang aton nga tiempo natapos naman din aton anay ni sa tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, numerolog sa inyong banal na lugrugan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa inyong mga palaala at pagbigay sa amin ng pag-asa sa kabila ng aming lahat na mga kalikuan, lahat namin na mapagkulang laban sa inyo. Pagpalain mong ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Doc Ramiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.